kurwa icho kwadere mpawa muna maruzi shona kakurwa mpama hapa mene fuzi ukatakwa ombo zinzwa kuta una chusi aruda mcholo warutipa uta anafushi.

Thank you so much, Clayton. Hanzi nini gogo biyu hangu haa. Zino neta ni kukondikafa. Kwa kukana nikarega kumuka. Kwa kukana kona kumuka. Haa, ipapo pano tinete iwo. Asi tinge tisingachari siri sunshwa. Kadari, iwo wana chiremba. Na pa wanenge wa chito kuoperate ya ipapo wa chito mpisa imwezo. Wanenge wa chito ziwa kuti unorarama. Au, au.